0: especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Casi todos saben que la Tabo Cheeseburger es tu orden de siempre. Pero eso puede cambiar, dependiendo de si tu hermana mayor te invita o no. En este caso, es una Tabo Cheeseburger más un McFlurry y unas papitas que no pueden faltar. Esa es tu orden de siempre.
3: Tu orden de siempre, siempre puede cambiar. Ahora mismo en McDonald's, por solo $6, llévate unos Chicken McNuggets de 20 piezas. Por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar.
4: Para tus casos de inmigración, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe. El jefe. La solución para tus problemas de inmigración. Con más de 21 años de experiencia, trabajando con el abogado Rudy Castillo, significa que usted puede tener la confianza de saber que su caso está en buenas manos. Para sus trámites de ciudadanía, residencia, visa U, VAWA, permiso de trabajo y defensa contra la deportación, comuníquese con el abogado Rudy Castillo. Llame al 210-777-1111. 210-777-1111. 11-11. Viva confiado y camine más seguro, sabiendo que recibirá la mejor atención en su caso de inmigración. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta, visite www.rudycastillolawfirm.com y vea por sí mismo cómo nuestros testimonios nos respaldan. Cómo nuestros testimonios nos respaldan. Abogado Rudy Castillo, el jefe. 210-777-1111. 210-777-1111. 210-777-1111.
5: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
6: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o Green Card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
7: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
6: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
8: Hola, les saluda María Mota para avisarles que Mota Tax Service se regresa a San Antonio, pero provisionalmente estamos trabajando vía telefónica. Llámenos al 210-438-1701. 210-438-1701.